0: la da dee dee da da da, a la da dee a la da da, a la da dee dee da da da, da da da, da da da.
1: Muziek uit het verleden en heden, beleef en ervaar.
2: Muziekfabriek,
1: de muziekfabriek.